0: papá. Helikopter er med så
1: takre. Lå, sidde lep slå, sådan der. Hvor er nej, og der må nu turuk kan du se, sådan kan du turuk kan du ikke bare gå. At du, mange der bokke do, at du pido ikke kolde ikke rundt og passer på jo gå. At du nængdi, kan jeg harke pido i bare.
0: Welcome mamma, hej du. At
1: du fejner hej rodi, hvor er nu der må nu nu savre di.
0: Savre he. Nu er ni varis han er bedre. Ej lån der har vi, at du går, ej lån til bedre. Mamma er til dig, hej du di.
1: Hoj, hoj. Tutu, mayam turut na bahu itu. Jauh beri yang ko, jauh beri. Kayno, mayam di luar na turut na kere. Kay turut salo, madi turut putri sina. Lak turut salo, manung de suka na utlei bahu utre. Isagi oza mono tu, lak. Tepat malai tu, karena sutulat putri, nanggi ku tepah di babok itu, magi memang tu untuk nikah jadi bapati.